0: 174 قاتناش سنت رادیوسنو پروگرامالری هر منوت هر سیکون سیزگه همراه پروگرامالریمزده سیز احتیازلیق اوچورلا اوزیلمایدی 174 قاتناش سنت رادیوسی سیز اوچون اطرافلیق مولازمت قیلیدی
1: 174 قاتناش سنت رادیوسی

有里长春奥特有里喀什东路、喀什西路、中亚南路、维新路、北纬路、北纬三路、北京中路、北京南路、新宁牛路、新宁牛里友好路、友好南路、新华北路、新华南路、人民路、解放路，不知道哎，那忙着的干干。我弄的给演的龙生歌词的念的是回战大道的来夸了快的多的干干。我现在学了一个男的不是穆萨夫克图的，俺们的不呢。استیل مشکوات قلّا باسا جغرافیشین توصیه کنم زد توی خصوصی آشو بگم آش خلا کپل من مارافون جغرافیم دب جغراف کت مانلا بدنگ از راه مشکیت دو بدن سپارم از قنداق شونن کارتا آنون کنچ جسک بود جمعه